0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: FM. Хвилина ранкової молитви на Янтарне FM зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за любов і порозуміння між людьми. Сьогодні просімо Господа навчити нас краще розуміти одне одного, щоб у наших словах було менше осуду, гніву та образ, а більше терпіння, поваги і доброти. Нехай ми навчимося не лише говорити, але й слухати тих, хто поруч із нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, навчи нас любити, слухати і розуміти одне одного.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне FM.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Шевченка до Сократа. Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра. Від Шевченка до Сократа. Свіже

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1852. Перші політи на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіфар. 1941. На п'ятий день окупації Києва німецькими військами у центрі міста головним чином вздовж Хрещатика підірвано численні будівлі, заміновані радянськими диверсантами. У результаті вибухів, що тривали і наступні дні, і пожеж, Київ назавжди втратив істотну частину історичної забудови. 1957. У Барселоні відкрито футбольний стадіон Камп Ноу, будівництво якого розпочалося в березні 1954 році. Стадіон місткістю 96 336 відвідувачів є найбільшим у Європі та 11-м у світі. 1993. Мін'юст України зареєстрував організацію українських націоналістів. Головою партії став останній президент України в екзилі Микола Павлюк. 1995. Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білорусією і Росією. 1998. В Ліоні, що у Франції, вперше проведена операція з трансплантації руки людині. 2004. Під час президентської виборчої кампанії в Івано-Франківську було вчинено яєчний замах на прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Постраждалий знепритомнів на місці події, був доставлений у лікарню, а після одужання заявив про отримання черепно-мозкової травми. Соратники Януковича заявили про влучення тяжких та важких предметів, акумуляторів тощо. Однак на відеозйомках було чітко зафіксоване саме яйце, яке влучило у груди постраждалому. 2008. У Чикаго відкрито готель і вежу Trump International висотою 423 метри. За задумом, це мала бути найвища будівля у світі, але після терористичної атаки в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року плани будівництва були переглянуті. Наразі Trump International – друга за висотою будівля Чикаго. 2019. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, підозрюваного у тиску на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах.
0: Цей день в історії.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
8: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
9: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: там і ми. 97.6 або 92.8.
1: 8.07 на годиннику. Всім доброго ранку. Стартуємо з ранковим шоу «Не спати». На зв'язку з тобою Софія Труш. Зовсім скоро і Тарас до нас приєднається. Сьогодні маємо четвер, 24 вересня. Вриваємося в новий робочий день. Разом з ранковим шоу «Не спати» і радіо рідного міста традиційно починаємо із випуску важливих актуальних новин. Якщо десь щось не дочитав, не добачив, не почув, зараз буквально за кілька хвилин все найголовніше про твоє місто і громаду.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сур-Майворівщини розпочинає реалізацію проєкту «Громада поруч», реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів та їхніх родин через ветеранський хаб «Росточа», який фінансується Європою. Всі деталі в наших соцмережах. Заклади освіти запросили до участі в проєкті «Простір відновлення» для дітей Новояворівської громади. В 5 освітніх локаціях облаштують нові ресурсні кімнати. Це будуть простори для індивідуальної та малогрупової роботи з дітьми, психоемоційного відновлення, сенсорного розвантаження та корекційно-розвиткових занять. Проєкт буде реалізовувати громадська організація «Гостинець» в межах програми «Люди для людей» за підтримки ініціативи «Єднання». Облаштування ресурсних кімнат буде здійснюватися за співфінансування громадської організації «Гостинець» і Новояворівської міської ради. Український Червоний Хрест Яворівського району нещодавно зі своїми співробітниками та волонтерами разом з працівниками Центру життєстійкості Яворівської громади і рятувальниками району провели чергові практичні тренування. Їх учасники відпрацьовували навички користування вогнегасниками, пригадували вміст аптечки для надання першої допомоги, а також повторювали основи першої психологічної допомоги. І наостанок маємо новини спорту. Всі вихованці Новояворівського соціального центру «Регіна» повернулися з медалями в Україну з важливих змагань. 2000 атлетів з 26 країн взяли участь в відкритій спеціальній олімпіаді в Швеції. Українська делегація була представлена в складі 46 осіб. 23 спортсмени з 5 представлених видів спорту здобули 12 медалей, привезли 6 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Серед них вихованці центру «Регіна». Вони презентували високі результати, деталі про які ми вже розмістили в наших соцмережах. Станом на зараз це всі основні новини. О 9 будемо слухати свіжий випуск. Ну а тим часом за всією важливою інформацією слідкуй у наших соцмережах, у телеграм-каналі та у фейсбуці «Янтарне ФМ». Ну а зараз йдемо слухати новинку від Дові «Сеньоріта».
0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: Чувачі.
1: Ну, все, давай.
0: Давай. 8:23.
1: На вже на годиннику ти на хвилях радіо рідного міста. Ми вже в повному складі з ранковим шоу «Не спати». І хочеться тут мені додати одне таке дуже дещо важливе. Я ще раз сподіваюся, що пан Ігор, який сьогодні мене благополучно підвозив на місце роботи, завдяки якому практично вчасно вийшли новини, хочеться вам ще раз щиро подякувати, бо ну, ви дуже-дуже класний мужчина.
0: Угу.
1: Так мені підняв настрій.
0: Угу.
1: Угу. Каже, ви такі молодці, я вас слухаю там. А зараз будуть новини, будуть, не будуть. А я вас буду слухати, а ви молодець. Там, каже, часто в Фейсбуці попадаємось.
0: Ага, я думав, що ти йому сказала, якщо довго будете вести, то буде пізніше.
1: Мені взагалі подобається такого останнім часом на таксі їздити, то так цікаво, постійно різні водії.
0: Ну, чекай, ще трошки будеш різні. Водійка і будеш сама їздити.
1: Насправді, якщо трошки гумор бік відкинути, то чесно, вам зичу навзаєм гарного дня, просто знайте, що ви мені насправді день мій зробили трошки кращим, бо іноді ми не замислюємося, як якесь таке просте, знаєш, добре слово чи побажання гарного дня, гарного настрою може справді вплинути на людину, тому давайте всі не будемо боятися бути відвертими, а будемо говорити більше доброго і приємного одне одному.
0: О, тут дуже складно щось додати, просто усміхаємося один одному, друзі, і тоді день буде здаватися трошки краще.
1: Ну і всім водіям, всім таксистам дозволимо собі сьогодні в честь такого вже побажати гарного дня і нагадати вам, що ви насправді робите дуже класно важливу роботу і чесно, іноді навіть не усвідомлюєте, наскільки якісь пару теплих слів можуть зігріти.
0: Дай Боже здоров'я всім таксистам, які ввечері когось відвозять від кума.
1: Ага. Або зранку на роботу.
0: Або зранку.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.
0: А зараз, друзі, інформація, яка просто сколихне твій ранок, точно, і ти більше не захочеш багато спати.
1: Ми так часто говоримо про сон, в нормі від 6 до 8, залежить від віку.
0: Годин.
1: Так, один.
0: Так. Бо деколи є хвилин.
1: Ну, разом з тим, науковці говорять, що якщо спати надто багато, наприклад, якщо сон триває більш, ніж 8 годин, то людина швидше старіє.
0: Ще раз.
1: Ага.
0: Є людина, до якої я зараз напишу по цій темі, в принципі, в Телеграмі або в Інстаграмі, але тим не менше, реально дані майже 500 тисяч людей виявили оцей зв'язок, де швидше старіли ті, хто спав понад 8 годин, а ті, хто спали менше 6 чи 6 плюс 8, то в них було все більш-менш стандартно стабільно.
1: Ого. Цікаво. Тобто і замало спати то є недобре, і забагато спати, то є недобре.
0: Уяви собі!
1: Треба якусь шукати ту золоту середину, знаходити той баланс, не знаю, або тоді, знаєш, добирати собі кількість годин вже протягом дня.
0: Найкраще то є 6.5, ну і 7, ну і 8.
1: Угу.
0: Але отак.
1: Добре, будемо тепер відраховувати чисто по калькулятору, щоб, ну...
0: До речі, знаєш, який, я не знаю, чи такий будильник є, отака ідея для стартапу. Годинник, коли ти його наставляєш, так, щоб він тобі показував, от зараз там така-то, така-то, а в принципі, вроді в айфоні таке. Ну, тобто, через скільки годин в тебе буде 7 годин?
1: До речі.
0: Знаєш? І тобі оп, і ти такий, ага, то мені треба лягати спати там... 10-11.
1: А якщо знизу ще буде таке коротеньке нагадування, дивися,
0: бо інакше
1: не спи,
0: ти постарієш.
1: Не спи довше, бо постарієш. Мені здається, мотивація встати зранку буде набагато більша.
0: Просто така тверда мотивація.
1: Геніальна ідея.
0: Геніальна ідея Новояворівська.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: А так вже 24 вересня, і трошки ще лишилося там можливість магнітних бурь, але я вам скажу, друзі, що ми мужньо пройшли перший місяць осені.
2: Насправді так, і вже під кінець місяця варто очікувати на, насправді, досить сильні магнітні бурі. За амплітудою це буде такий, ну, практично максимальний так рівень, 25-26 число.
1: Ну то що нам треба? Зрозуміло, що сьогодні цей до кума не дзвонити, щоб завтра потім не казати, що все магнітні бурі.
2: Власне так. В принципі, особливо ті люди, які є чутливими до таких...
1: Дзвінків до кума?
2: До дзвінків до кума, так. І, в принципі, є такий метод чутливий, залежний від погоди, і насправді відчувають зв'язок з тим, що у нас, коли є якась підвищена геомагнітність, і може бути поганий настрій, може боліти голова, а може бути менше сили, то насправді треба себе берегти, пити достатньо водички, не навантажувати з якимись там великими сильними фізичними інтенсивними тренуваннями чи якоюсь важкою роботою. Ну і в принципі якось так обережно.
1: Ми тебе послухати, то кінець місяця має бути такий лайтовий.
2: Правильно.
1: Просто.
2: Ну, а як інакше?
1: А таски хто буде закривати?
2: 25-26, це якраз п'ятниця, субота. П'ятниця, субота. По мінімуму роботи, легенько, помаленько. Все як має бути.
1: І ні одна магнітна буря не дасть нам з вами ради тоді.
0: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: І так, друзі, так ось зізнаємося, чесно, відверто, як має бути, вже футболочки поховали, вже готуєтеся до осінніх гардеробів, досі того падає дощ.
1: Ні, ми хочемо ще сонечка, тепла.
0: Я б зараз взагалі включив пісню «Хочу твого тепла, хочу літо». Бабине літо ще буде.
1: Я взагалі вражена з того, що практично перший місяць осені вже доходить до... То як так?
0: Клац-клац, вересня
1: як?
0: Нема.
1: То де він?
0: Ще
1: то,
0: трошки.
1: Тільки було 1 вересня, ну добре, зараз не про то.
0: Ну, зараз не про то, бо наступний тиждень. І так, погода, що в нас буде з понеділка зразу. 20 градусів тепла на протягом
1: справді
0: цілого
1: то?
0: Тижня.
1: Може, то воно якраз і буде, може, то і буде оце бабине літо. Принаймні, ну, тиждень так твердо точно буде сонечко, без дощів. Навіть досить тепленько, 21-22 градуси максимум.
0: Буде сонце, розумієш, просто буде світити таке сонце.
1: Угу.
0: На нас
1: файна,
0: буде
1: файна.
0: Світити сонце, зразу всі знову повиходять. В футболках, в шортах, ну в бікіні вже ні, напевно. То кепочки, окуляри від сонця, розумієш.
1: А якраз ті самі модні-модні луки.
0: Так, а потім через тиждень всі...
1: Mm-hmm. До речі, ти знаєш, зазвичай воно так і буває. Тепло-тепло, нам тако, як на блюдочку ще подадуть, знаєш, тиждень того сонечка, а потім різко, як хоп, таке може бути.
0: І ще буде видно зразу, хто стає зранку, а хто стає в обід.
1: Чого?
0: Бо ті, хто зранку, бо там буде зранку десь 8-10 градусів, тепла, бо ці
1: ну
0: в курточках,
1: ну
0: а хто в обід, то буде ходити такий.
1: То вічна
0: такий.
1: Проблема, як підібрати собі образ, коли по вечорах і зранку холодно, а в день тепло, ну нічого.
0: Мати два образи.
1: Угу.
0: Ой,
1: носити з собою.
0: Носити з собою таку сумочку, тягнути за собою.
1: Це не менше та. Насправді, готуємося, чекаємо трошечки на то потеплішання вже з наступного тижня. На цьому тижні будемо мати таку здебільшого ще поки похмуру погоду. Справді, досить так прохолодно на вулиці, вітряно.
0: І ймовірність опадів 35%, але про це розповімо вже після 9-ї години.
1: А зараз йдемо трошки того літа собі згадаємо. Тоня Матвієнко з треком «Куль баби».
0: Ооо.
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: дамо.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
2: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: 9.06 на годиннику, а стовпчики термометра в Яворівському районі фіксують вже 9 градусів з позначкою плюс.
2: Насправді досить хмарно і вітряно зранку зараз, станом на 9 ранку. Поступово температура буде підніматися, але суттєвого якогось такого сонечка чи тепла сьогодні очікувати не варто.
1: Взагалі відчувається як плюс 5, а максимальна температура на сьогодні буде плюс 15 і... ще й можливий дощ.
2: Можеш трошки накрапати, тому краще з собою взяти парасольки. Якщо до Львова їдеш, то також, бо у Львові теж зараз хмарно і вітряно. Вітер до 9 метрів на секунду і може дощик падати. Краще взяти парасольку.
1: То, їдеш до Львова восени, парасольку з собою ти візьми. Я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: хто зараз вирішив попити чаю, то так було перед тим, ніж перший раз сьорбнути, подивіться, чи то часом не чай для сну.
1: Бо саме про такий чай ми хочемо поговорити, навіть таку дати рекомендацію, якщо по вечорах складно заснути, чи для міцнішого сну, можна насправді собі зробити таку вечірню звичку, навіть може стати ритуалом, пити теплий трав'яний чай перед сном.
0: Розслабляючий напій, який дасть змогу заспокоїти нервову систему. Та спокійно лягти спати на 8 годин.
1: Насправді так, це дійсно може бути класний спосіб так, наприкінці дня трошки уповільнити темп, тому насправді подивіться, пошукайте в себе вдома на кухні трав'яний чай, якщо не маєте, то краще купіть, але звісно, що звертайте увагу на склад, бо знову ж таки є різні складники, різні інгредієнти, комусь щось може не підходити, почитайте обов'язково.
0: Кому що подобається,
1: та і власне враховуйте, хоча до речі, ще такий важливий момент, пийте чай вже безпосередньо перед тим, як лягаєте спати, бо вас розслабить.
0: Ага.
1: І та, і вже, власне, можна буде, ну, задумуватися над іншими способами, як, в принципі, заснути.
0: Берете собі маркер і на тому чаї пишете «для сну».
1: Так.
0: Бо щоб ви його не пили зранку, бо тоді на роботу можете не прийти в той день. І начальник не дуже повірить, що ви напилися чаю і лягли спати.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: кіномани Новояворівська. Та, в принципі, тут наших громад, що поруч. Давайте, давайте голосніше свої приймачі, телефони, ноутбуки, ПК, комп'ютери. Слухайте, бо зараз будемо говорити про кінотеатр «Злата» і що там цікавенького можна глянути.
1: Насправді так, маємо новинку «Таємне життя речей». Об 11.45 та 14.00 треба йти дивитися дуже класний фільм.
0: А хто має бажання сьогодні прогуляти роботу і в 15.45, чи там чуть-чуть швидше піти з роботи, так? І в 19.15 подивитися «Серце звіра» з Бредом Піттом. То дуже гарний фільм.
1: Хто ще не бачив фільм українського виробництва «Родичі», біжіть дивитися, всі про нього говорять. Беріть з собою своїх рідних, друзів, близьких. Дуже гарний, дуже хороший, позитивний. Об 17.30 маємо сеанс.
0: Ну і хто любить таке трошки драйвовіше кіно, щоб мурашки побігали по плечах, по руках, і не дай Боже, щоб хтось збоку сказав «бу», то Resident Evil на 21.00 в кінотеатрі «Злата» для всіх поціновувачів таких жанрів.
1: Це графік актуальний на сьогодні і на завтра. Вже наступного тижня будемо мати дещо інший розклад, тому не плутайте. Щоб детальніше собі все перечитати, подивитися, заходьте на інстаграм-сторінку «Злати Новояворівськ», там є вся детальна інформація.
0: Ідіть на «Серце звіра», там просто класна історія про братів наших менших, про любов до улюбленців і взагалі про джунглі і Бред Піт. Бред Піт.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Нагодини маємо 9:48. Ти слухаєш Янтарний ФМ, в студії Тарас Федонь, Софія Труш. І, до речі, друзі, наш ютуб-канальчик Янтарний ФМ дуже-дуже вам дякує за вашу активність.
1: Ми, власне, і рекомендуємо всім, хто ще не підписався, підписатися, бо разом з тим кожного дня ввечері, може хтось ще не знає, в нас виходять випуски новин. Якщо протягом дня ти щось не почув, а хочеться собі таке включити та й послухати за пару хвилин все найголовніше, легко можна запросто це зробити.
0: Або ж переглянути цікаве інтерв'ю. У нас там є цілі проекти, пов'язані з психологією, з релігією. І, до речі, там є всі інтерв'ю мера Новояврівська, голови громади Новояврівська Володимира Моцульха. До речі, останнє вже теж давним-давно вже залито.
1: Так, там ми дуже багато піднімали важливих актуальних тематик, тому хто ще не чув, то переходьте на наш ютуб-канал Янтарний ФМ, дивіться, все посортовано, все є по папочках, крайні відео з Володимиром Славовичем теж легко ти знайдеш. Будемо також вдячні за ваші лайки і коментарі.
0: Підписуйся, став лайк, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які там виходять часто.
1: Ми як ті самі блогери, знаєш.
0: Ну чекай, ну якби ми були тільки радіостанція, а ми цілий медіа.
1: Зворотній зв'язок нам дуже сильно треба, та тому не скупіться насправді ні на коментарі, ні на вподобайки. Це означає, що нам треба продовжувати робити далі.
0: Коментар більше трьох слів вітається.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір триває в громаді та про що інформує Центр зайнятості області? Вітання! З вами Марія Канцелярист. Випуск новин. І до локального. У Новояворівській громаді триває важливий збір. Його ціль – 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому землі.

Володимира Зеленського та делегації держави за час перебування в Нью-Йорку в межах 81-ї Генасамблеї ООН. Зустрічі відбулися з Алексом Стубом і Йонасом Гаром Стерре, зокрема, адже Фінляндія та Норвегія – дуже сильні партнери України. Також Володимир Зеленський зустрівся в ООН з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, а ще підписав із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі двосторонню безпекову угоду між Україною та Австралією. Крім того, глава держави зустрівся з президентами трьох країн – Сирії.

0: яка серед іншого забезпечує обмін технологіями та інформацією, співпрацю в галузі досліджень, розвитку та інновацій, а також спільні проєкти, пов'язані з промисловим виробництвом, наприклад, у сфері розвитку технологій БПЛА. Росіяни вчергове завдали удару по балістикою по Києву. Знову основна мішень в їхньому ударі – столиця та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про кількох загиблих. Також є й постраждалі. Працюють екстрені служби, в одній із будівель заблоковані люди. Усі служби на місцях.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Центр зайнятості Львівщини пропонує 120 вакансій з можливістю отримання житла. Працівників шукають у різних районах області. Серед актуальних пропозицій – вакансії для монтажників, технологічного устаткування, операторів виробничих ліній, кухарів, офіціантів, водіїв, вантажників, швачок, грибоводів і медичних працівників. І зараз це все про поточне, тож ефір та його музика вже на поготові.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 10.07, ти слухаєш Янтарне ФМ, ну і трошки про погоду поговоримо, насправді, бо хмарно.
2: Хмарно, вітряно, прохолодно на вулиці в нашому рідному місті. Максимум сьогодні плюс 15 градусів тепла.
1: А дуже приємно, що слухають нас не тільки в рідному Новояворівську, але й за його межами. До речі, Житомирська область, Овруч, привіт. 11 градусів показують стопчики термометра у вас і ймовірність дощу 60%. Беріть парасольку.
2: Ну і поїдемо трохи за кордон. Маємо підключення із Німеччини, місто Аугсбург. Там зараз плюс 13, хмарно, максимум плюс 15, так як в нас.
1: Ну, де би ти не був, що б ти не робив, якщо в тебе на фоні грає Янтарне ФМ, в тебе точно все буде добре.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою міста Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Ой, який геніальний винахід людства. Нарешті хтось до того так додумався. І не китайці, а в Нью-Йорку.
1: Американці просто максимально йдуть попереду цієї планети. Дедлайни в туалетах. І це не жарт, а реальність. У Нью-Йорку мерія реально витратила 4 мільйони доларів на інноваційні вбиральні, щоб містяни не засиджувалися довше 10 хвилин.
0: В кожній кабінці є таймер, ви собі не думайте. Ти заходиш, починається зворотній відлік, там є QR-код, відповідно, який відскановує, проходить смс-ка, і відповідно на 5-й, на 8-й хвилині кабінка вже починає блимати, тобто що вже все, скоро-скоро. Ну і через 10 хвилин двері автоматично відкриваються просто на вулицю.
1: Якщо людина все одно не виходить, то приїжджає поліція.
0: От так. Чула, дівчата, хлопці, не більше 10 хвилин. Певно, то був вимушений крок, напевно, дуже-дуже великі були черги.
1: Не подобається оце просто, коли на вбиральні буде писати 10 minute time limit.
0: Таймер. Слухай, зробити би таке в примірочних. Добре, то моя мрія, ти розумієш? І коли заходять, особливо така, то велика проблема в великих торгових центрах.
1: Але ти заходиш з багатьма речима, то воно займає трошки більше часу.
0: Ти заходиш з багатьма речима, заходиш з подружкою, сидиш там 20 хвилин, тобі не підходить розмір, тобі приносять ще один розмір, черга величезна аж на весь магазин, вони міряють, врешті нічого взагалі не купляють.
1: А оце сумно.
0: Це дуже сумно.
1: А оце сумно. Якщо нічого в результаті не купляється, просто сум.
0: Я б такі таймери не стільки на вбиральні ставила, як в примірочних, чесно. 10 хвилин, то того з головою хватає, щоб все примірити. Типа,
1: швиденько. Або зразу з собою брати кілька розмірів. Якщо ти сумніваєшся.
0: Так не працює. Ти розумієш, що сам кайф, коли є ти в самій примірочні, там черга з невідомо скількох жінок, дівчат, якщо ми говоримо про жіночі в першу чергу, та примірочні, то...
1: А ви думаєте, що в чоловіків в примірочних інакша ситуація?
0: Я вас знаю, ви скоренько туди-сюди і все. А там, розумієш, що фоточку зробити, а так з тої сторони, а там то подивитися, чи пасує, не пасує, а там ще мамі подивитися, а там коліжанці скинути фотку, пасує чи не пасує, все.
1: Ага.
0: Розумієш, тут дуже довго. Дуже довга процедура.
1: Такі наклеєчки поробити, реально 10 хвилин ліміт часу і клеїти просто всюди.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Далі вірю.

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Ану, до уваги всіх слухачів Янтарної ФМ, де би ти нас не чув, ану, зараз таку трошки зверни увагу на те, що ми говоримо.
1: Насправді, якщо ти нас слухаєш через сайт, то можеш спостерігати, що в нас часто змінюються обкладинки нашого сайту, в залежності від актуальності тої чи іншої новини, чи пори року, там з'являються, відповідно, гарні обкладинки, але цього разу ми вирішили скористатися допомогою наших слухачів.
0: Тому, якщо в тебе на телефоні чи на комп'ютері десь є класне осіннє фото Новояворівська, наших околиць, і воно в горизонтальному форматі, то вже хочеш скидай його нам в телеграм на номер телефону 098-286-88. І чесно, я даю тобі слово гарантію, якщо воно в достатній якості, воно буде в нас на сайті.
1: Мені здається, тут дуже класно. Уяви собі, ти робиш фото гарні, красиві, бо насправді зараз така починається гарна пора року. Якщо немає в галереї вже, то можна зробити, от просто мати собі на увазі, десь, не знаю, йдеш, гуляєш. До речі, не тільки Новояворівська стосується, абсолютно всі, хто нас слухають, якщо ви десь навколишніх селах чи околицях, але ви слухаєте радіо рідного міста, теж фотографуйте, робіть гарні фото, тільки в горизонтальному положенні. Скидайте потім ці фото нам в телеграм. Ми будемо їх ставити на наш сайт. Відповідно, ви будете слухати радіо рідного міста, бачите, що це от ваше фото, і мені здається, мало би бути дуже гарно.
0: Якщо навіть хочете, то ми зможемо ставити посилання, ну там, наприклад, на ваш інстаграм.
1: Можливо, нас, до речі, так, нас слухають навіть професійні фотографи. Якщо у вас є вже гарні, красиві кадри так, нашого міста, знову ж таки, чи якихось пейзажів, чи околиць, можете скидати, одразу прикріпляти свій нік. Ми будемо теж це вписувати нижче на сайті і. Мені здається,
0: вам добре, нам добре, класно. Всім візуально красиво це подобається, бо коли це вмикаєш, особливо, наприклад, я іноді бачу, як є, ну, не будемо говорити де, але є локації, де нас транслюють на телевізорах.
1: Воно
0: дуже гарно дивиться, насправді, коли є класна картинка, бо зрозуміло, що аудіоряд і музичний ряд нас топчик. Давайте будемо з такими сором'язливими. А от та картинка, коли вона тематично підходить, ну це супер.
1: Ну, в пріоритеті, звісно, що якісь такі пейзажі. Та, ну, не думаю, що там пряма реклама вашого магазину, фотка.
0: Та, не треба хитрувати, сфотографувати пів дерева осіннього і якийсь магазинчик збоку і сказати, ой, дивіться, гарна фотографія, Новояворівська.
1: А якщо це справді гарний кадр, не знаю, чи захід сонця, чи світанок, не обов'язково, щоб там прямо вже була осіння палітра. Просто, якщо ти маєш гарні, красиві фото нашого міста, або будеш робити в горизонтальному положенні, нагадуємо, то скидай нам, ділися, і ми будемо ставити їх на нашому сайті.
0: Скидай в телеграм файлом 098-286-88.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: І так, зараз розповім про лайфхак, але він трошки складний. Складний, як, ну, як здавати на відмінно роботи. Студент Стенфорда вмонтував мозок дрозофіли в робота, який ідеально копіює почерк і розв'язує будь-які задачі, і записує відповідно це все на папері. Бо ну, вже така історія, до речі, ви мали би помітити, що почали цінуватися роботи, написані від руки. А
1: почали це даватися роботи. Боже, де моя школа, коли конспекти писалися кожен божий день?
0: Ну, розумієш, ну, дивись, я в вищій школі ще паралельно буваю, та? І, чесно, якщо мені студент приносить роботу, яка написана від руки, а просто має якісь там візуалізації, схеми, вони там додатками йдуть або наклеєні, це такий рівень поваги до
1: колись
0: того студента.
1: Колись це був, знаєш, як там кажуть, базовий мінімум, а зараз це розкішний максимум.
0: Колись то було, ой, ти, знаєш, ти такий дивишся, думаєш, там могли надрукувати, а зараз такий, ти це писали від руки.
1: Але, от бачите, про що розказуємо вам, що тепер муха може робити домашні завдання за вас писати.
0: Ну, якщо на це в глибину, то так.
1: Ну, я думала, гірше вже нема куди.
0: Ну, але той хлопчина здав 30 робіт, і його ніхто не запідозрив.
1: Ну, правильно.
0: Поняла? 30 робіт. Це як за цілий семестр.
1: Я не знаю, для мене то більш страшно. Я не знаю, як діти зараз вчаться.
0: Як там молодці, гарно вчаться?
1: То добре, що гарно вчаться, так. То прекрасно, за допомогою чату GPT чи Мухта, але, я не знаю, ну як для мене колись прийти до школи з незаповненим там щоденником,
0: не написаний. А заповняється все одно?
1: В мого малого нема щоденника. Mm. Я вчора, ми робимо домашнє завдання, які уроки? Та я сфоткав. Які в тебе завтра предмети? Ну, де записано, на якомусь, ну, чи блокнотику, чи на листочку? Все в телефоні, на що мені?
0: А може вже мрія в школі є, ні? Ще нема?
1: А на що мені писати, які в мене уроки? Я собі сфотографував, приблизив, все, в мене є скрін.
0: Ні, а може вже мрія в школі є цей додаток, чи ще нема?
1: Нема.
0: Ще нема?
1: Нема.
0: От якщо цей додаток, то я чув, що дуже прикольно, бо там і розклади, і домашнє завдання, і
1: все
0: оцінки.
1: В одній,
0: то
1: вже, та, зручно. Структурі, та.
0: Доступ від батьків, від вчителів, від учнів там різні.
1: Не знаю. Мені дуже цікаво зараз би було тільки просто прийти на урок, подивитися, як він виглядає. Мені правда шкода трохи тих вчителів, які зараз викладають.
0: Чекай, а то скоро день вчителя?
1: Скоро день вчителя.
0: А давайте ми з вами щось таке...
1: Щось придумаємо.
0: Давайте це зараз зробимо свідку.
1: До речі,
0: на
1: не знаєш, було би дуже цікаво насправді порівняти, зокрема, от мені особисто, поговорити про школу колись і школу зараз.
0: Ну, і з різними вчителями.
1: Так. Здається, то би було дуже цікаво.
0: То ідея для роздумів. Тому, друзі, завжди робіть домашні завдання власноруч, бо воно якраз відкладається у вас отам, в голові. І дає можливість колись ту інформацію звітом витягнути. Ніби ніколи тобі той інтеграл не потрібен, але раз в житті, може, десь і треба.
1: Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що нас переважно зараз слухають дорослі. Якщо ви маєте можливість хоча б трошечки посидіти з дитиною і хоча б спитатися, про що там була та тема, щоб він чи вона могла хоча б простими словами переказати суть, то би було дуже класно.
0: То було б супер, супер-попер.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: It all started like this.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір триває в громаді та про що інформує Центр зайнятості області? Вітання! З вами Марія Канцелярист. Випуск новин. І до локального у Новояворівській громаді триває важливий збір. Його ціль – 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому землі.

0: навіть невеликий донат – це реальна допомога. Усі деталі про номер картки є в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Триває робота президента України Володимира Зеленського та делегації держави за час перебування в Нью-Йорку в межах 81-ї Генасамблеї ООН. Зустрічі відбулися з Алексом Стубом і Йонасом Гаром Стеллером.

0: заводу, яка серед іншого забезпечує обмін технологіями та інформацією, співпрацю в галузі досліджень, розвитку та інновацій, а також спільні проєкти, пов'язані з промисловим виробництвом, наприклад, у сфері розвитку технологій БПЛА. Росіяни вчергове завдали удару по балістикою по Києву. Знову основна мішень в їхньому ударі – столиця та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про кількох загиблих. Також є й постраждалі. Працюють екстрені служби в одній із будівель, заблоковані люди. Усі служби на місцях.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Центр зайнятості Львівщини пропонує 120 вакансій з можливістю отримання житла. Працівників шукають у різних районах області. Серед актуальних пропозицій – вакансії для монтажників, технологічного устаткування, операторів виробничих ліній, кухарів, офіціантів, водіїв, вантажників, швачок, грибоводів і медичних працівників. І зараз це все про поточне, тож ефір та його музика вже на поготові.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Дання схожа погода, ніж на заході України. Зараз маємо там теж плюс 11, максимум в Білій Церкві сьогодні плюс 13 градусів тепла.
1: А хто поїхав на Закарпаття? Ану, признавайтеся, бо бачимо підключення зі Сваляви, що неподалік Мукачева, а там 10 градусів і хмарно. Але дощу сьогодні не мало би бути. А ні, після обіду може падати. Ага, то там в Сваляві беріть парасольку.
0: Власне, як і в нас, теж сьогодні день такий похмурий, вітряний. В другій половині дня може падати невеликий дощик, тому краще з собою парасольку мати.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
0: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це ветеранський бізнес, який знаходиться тут, у місті Новояворівськ, на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617. 0109 097 617 0109.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 11.07, друзі. Ти слухаєш Янтарний ФМ. Говоримо трішки про погоду насправді. І стопчика термометрів у Яворівському районі, а конкретно в Новояворівську, вже фіксують 12 градусів з позначкою плюс.
2: З нами на зв'язку також Київщина, Київська область, місто Біла Церква. Передаємо вам туди великий-великий від.

0: Галапагос. Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: До речі, а якщо вже осінь, то вже є тренди, то є осінь,
1: вже
0: що
1: є
0: ми там
1: тренди.
0: Маємо.
1: Вже є тренди, краси. Навіть тобі скажу, більше осінь, зима 2026. Вже визначилися всі основні спеціалісти, професіонали своєї справи, всієї б'юті-індустрії, про те, які зачіски, брови, макіяж будуть в моді цього сезону.
0: І так, давай, що там мені треба знати?
1: Якщо простими словами, все, що блистить, все, що яскраве,
0: так,
1: все, що невимушене і природнє.
0: Це підходить.
1: Так, абсолютно. Фух. В будь-якій частині воно, в принципі, буде доречним. Це стосується і макіяжу, і зачіски, і, в принципі, образів. Наприклад, якщо ми говоримо про макіяж, то тут така невимушена природність. Це той макіяж, знаєш, таке враження, от, ну, ніби і ти не сильно так і підмалювалася, або не мала часу, так, і ніби і природньо,
0: трошки,
1: але що трошки підкреслила.
0: Трошки.
1: Так,
0: та?
1: Саме
0: не така, агресивно.
1: Не агресивно.
0: Не
1: саме
0: агресивно.
1: Такий акцент на природності є важливим. Але разом з тим блискучі акценти теж вітаються. Для тих, хто хоче додати образу трошечки виразності, то дівчата, сміло беріть блискучі, сяйливі тіні, робіть яскраві губи.
0: Серйозно?
1: Да, все це цього сезону вітається і буде, в принципі, дуже модним. Взагалі, в основних колекціях провідних домів, таких, наприклад, як Шанель чи Діор, вже зустрічається блиск. Блиск всюди. Блиск для губ, блиск на очі, блискучі рум'яна, блискучі пудри, хайлайтери, все, що треба і не треба, хай блистить.
0: Ну, це ж додає впевненості.
1: Ну,
0: хіба
1: однозначно.
0: Ні? Ну, трошки макіяжику, тут трошки, там трошки блистить і така... Клац, клац, клац.
1: Вже
0: клац.
1: Йду сяяти.
0: Так, сяй.
1: Собою освічувати цей світ. Якщо говоримо про волосся, то дівчата, аксесуари повертаються
0: Шапка.
1: В моду.
0: Можна носити шапку.
1: Це головний убір, дорогі мій. Якщо говорити про аксесуари для волосся, то заколки, обручі, якісь там резиночки, в принципі, зачіски. Класно,
0: олівець.
1: Модно робити. На крайній випадок можна. Якщо нічого під руками нема, окей.
0: Підходить. Ну, насправді жартуємо так, але, ну, так це ж добре. Вони по-любому десь там в шуфляді були. Ні?
1: Справді, ти бачиш, як цікаво поєдналися цього сезону, в принципі, основні тренди.
0: Блиск і практичність.
1: Та, з одної сторони така природність, невимушеність, а з другого боку, трошки поблистіти треба.
0: Так треба. А чому не поблистіти цієї осені?

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

Ховаєш істини під маскою, рідкі екземпляри окреме захоплення. Повже мудує твитко під пасту, гравців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши не першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схоже на золото. Вулиці мокні плечо-плеч, згортає браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене, почував.

0: хвилях радіо рідного міста буквально за кілька секунд ми почуємо нову прем'єру. Дуже класну музичну новинку. Одна насолода про це говорити, тому що це співавторство нашої української діджейки, продюсерки Міс Монік, яка випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом.
1: І насправді тут не обійшлося без якихось таких цікавих моментів, бо сингл отримав назву «Beauty in Us». І от трек має впізнаваний голос Робі Вільямса. Він поєднався з емоційним мелодійним продакшеном від українки. І тому цей чіткий вокальний хук. Ну, скажу вам чесно, то треба слухати. Але коли останній раз ви чули про колаборації українських виконавців з такими відомими світовими артистами? Бо чесно, я щось отак з, ну, знаєш, як ця рибка з Немо? Mm-hmm. Моя короткотривала пам'ять, я не згадаю.
0: Насправді так, це дуже круто, це ще раз підтверджує нам, що в Україні просто безліч класних українських, не тільки музикантів, артистів, але й тих самих діджеїв, діджеїк, які створюють класну музику. Зокрема, цей трек, який будемо слухати зараз, це про електронну музику. Ну, а взагалі, якщо говорити про місце Монік, знову ж таки, про нашу ту українку, вона є одною з найвідоміших українських артисток на світовій електронній сцені зараз. І така її співпраця з Робі Вільямсом є дуже-дуже, в принципі, класним результатом, бо і він десь лишається одним з найуспішніших британських артистів в історії. Тому, я думаю, в суміші маємо дуже класну композицію.
1: Ну і насправді на рахунку в нього стільки роботи, стільки робіт, що він щось там, як то кажуть, шарить в цій темі.
0: Насправді так. Будемо слухати
1: будемо
0: і ми.
1: Будемо слухати. Прем'єра на Янтарне ФМ.
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: тормоз чи на газ, але сидіти в соціальних мережах треба обмежену кількість часу.
1: Деколи тормознути трошки, отак. Дві годинки і все хватає, бо якщо більше, то це підвищує ризик депресії. Це вже клінічно доведено всіма психологами і аналітиками.
2: Дві годинки, то що, підряд?
1: Ні, в загальному.
0: А, ну я думаю, тому що ти така, дві годинки.
1: Ну дивись, тут ще залежить. Насправді, якщо ми говоримо, в принципі, про так званий екранний час, ну той самий перегляд фільму, наприклад, до двох годин дивитися, чи якусь там улюблену твою розважальну програму, окей.
2: Ага.
1: Але якщо це бездумний скролінг, то тоді, ну, теж трошки не ок.
2: Не ок. Ну, тому, чесно, давайте говорити відверто. Хто включив собі екранний час на телефоні і дивиться, скільки часу він сидить в соціальних мережах?
1: Середньому. Ай, середньому. Там, певно, цифра така немаленька.
2: Ага. Не, зараз перевіряти не треба, якщо десь поруч є людина, яка може впливати на ці речі, так? Але для себе треба виокремити те, що давайте собі ставити такі обмежувачі.
1: Угу.
2: Там і так, якщо щось його можна зняти з допомогою паролю за 10 секунд, за 5, за 3, скільки там часу паролю вводити. Але давайте менше сидіти в соціальних мережах.
1: Це просто так деколи затягує. Знаємо, розуміємо, самі такі, коли втомлені, а там ще там щось, ти заходиш, це такий спосіб відволіктися, і насправді ти розумієш, що ти нібито відпочиваєш, але насправді це потім загубно впливає, бо накопичується з дня на день, з дня на день, і твоя психіка вже потім просто, ну, не розуміє, як їй нормально відпочивати. Просто почитати книжку вже виходить дуже тяжко, наприклад.
2: Ти собі уяви спілкування з подругою в кав'ярні протягом 2 годин.
1: Без телефонів.
2: Скільки всього ви обговорите? Або більше... з хлопцями десь піти в гараж, нарешті поміняти ту лампочку колегові, яка в нього в стопі не світить.
1: В принципі, живе спілкування, коли як не зараз, цінується як найбільше.
2: Тому обмежимо свої трошки соцмережі, щоб воно на нас згубно не впливало.
3: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Яку важливу реєстрацію продовжили в Новояворівській громаді та чим відзначилась підготовка Львівщини до зими? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз лише факти. Спершу локальне у Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі є в телеграмі, фейсбуці «Янтарне ФМ». Відомо, що Новояворівська громада стала однією з 15, котрі долучились до шостої хвилі програми. Тож нині учасники збирають інформацію про свої громади та на її основі розробляють проєкти, спрямовані на позитивні зміни.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Американські спецслужби зібрали дані про плани Кремля щодо ескалації гібридної війни та передали їх європейським урядам. За даними розвідки, Росія готує удари з використанням безпілотників по країнах Південної Європи. Ключовими цілями можуть стати Іспанія, Франція та Італія. Основною можливою операцією може бути використання цивільних торгових суден, зокрема танкерів із так званого тіньового флоту. У центральній частині Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink. Вона забезпечує зв'язок для регіону, зокрема і для України. Польська влада підозрює диверсію. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин.

0: викликів. Тут передбачені заходи на випадок кризових ситуацій. Зараз громади виконують заплановані роботи, посилюють резервне живлення, готують заклади освіти та медицини до опалювального сезону, а також облаштовують пункти незламності. Зокрема, в системах життєзабезпечення громад Львівського району зараз працюють 39 резервних джерел живлення на об'єктах критичної інфраструктури. Для їх роботи підготували майже 10 тонн пального. Також громади тут додатково придбали 6 генераторів загальною потужністю 195 кВт. На це спрямували 1,8 мільйона гривень. І на цей момент це все. Тож зараз лише теплі треки дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозер.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

0: В Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Яку важливу реєстрацію продовжили в Новояворівській громаді та чим відзначилась підготовка Львівщини до зими? Вітаю, це Марія Канцелярист, і зараз лише факти. Перше локальне у Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста є я. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі є в телеграмі і фейсбуці Янтарне ФМ. Відомо, що Новояворівська громада стала однією з 15, котрі долучились до шостої хвилі програми. Тож нині учасники збирають інформацію про свої громади та на її основі розробляють проєкти, спрямовані на позитивні зміни.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Американські спецслужби зібрали дані про плани Кремля щодо ескалації гібридної війни та передали їх європейським урядам. За даними розвідки, Росія готує удари з використанням безпілотників по країнах Південної Європи. Ключовими цілями можуть стати Іспанія, Франція та Італія. Основною можливою операцією може бути використання цивільних торгових суден, зокрема танкерів із так званого тіньового флоту. У центральній частині Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink. Вона забезпечує зв'язок для регіону, зокрема і для України. Польська влада підозрює диверсію. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині триває підготовка до зими. 22 громади погодили плани стійкості і виконують заходи для підготовки до можливих викликів. Тут передбачені заходи на випадок кризових ситуацій. Зараз громади виконують заплановані роботи, посилюють резервне живлення, готують заклади освіти та медицини до опалювального сезону, а також облаштовують пункти незламності, зокрема в системах життєзабезпечення громад Львівського району. Зараз працюють 39 резервних джерел живлення на об'єктах критичної інфраструктури. Для їх роботи підготували майже

0: 1,8 мільйона гривень. І на цей момент це все. Тож зараз лише теплі треки дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут.

кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
3: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп». У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, 1-й поверх. Вхід ззовні.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове – 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Де на Яворівщині запрацював черговий центр життєстійкості та чому на Львівщині дитина після риболовлі потрапила в реанімацію. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Судово-Вишнянській громаді запрацював центр життєстійкості. Відкритий та безбар'єрний простір, де безоплатно надаватимуть психосоціальну та соціальну підтримку. Він для жителів громади, військовослужбовців, ветеранів.

0: працюватимуть психолог, два соціологи та соціальний менеджер. Локація – вулиця Сагайдачного, 5, місто Садова Вишня. Це приміщення будівлі лікарні. Графік роботи – понеділок-п'ятниця від 10 до 19.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Норвегія наступного року планує виділити на підтримку України 85 мільярдів норвезьких крон, а це близько 9 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере. Більша частина цих коштів – військова підтримка. При цьому головним пріоритетом є протиповітряна оборона. Норвегія також надає життєво важливу гуманітарну допомогу і підтримку для забезпечення енергетики України. До слова, це важливо як для України, так і для безпеки самої Норвегії, яка межує з Росією. Варто відзначити, що в 26-му році уряд Норвегії теж виділив на підтримку України 85 мільярдів норвезьких крон.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині під час риболовлі дитину за палець на руці вкусила гадюка. Потерпілий потрапив до реанімації дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. За словами мами, дитина, яка любить рибалити, побігла у воду перевірити улов у сітці і не помітила змію. Дитину госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Анестезіологи стабілізували її стан і призначили консервативне лікування. А за пацієнтом також спостерігали хірурги. Згодом медикам вдалося зупинити поширення набряку та уникнути операції. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві-резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві-резорт, село Старичі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Де на Яворівщині запрацював черговий центр життєстійкості та чому на Львівщині дитина після риболовлі потрапила в реанімацію. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Судово-Вишнянській громаді запрацював центр життєстійкості. Відкритий та безбар'єрний простір, де безоплатно надаватимуть психосоціальну та соціальну підтримку. Він для жителів громади, військовослужбовців, ветеранів, внутрішньопереміщених людей, сімей з дітьми, людей старшого віку, підлітків і всіх, хто потребує підтримки. У центрі працюватимуть психолог, два соціологи та соціальний менеджер. Локація – вулиця Сагайдачного, 5, місто Судова Вишня. Це приміщення будівлі лікарні. Графік роботи – понеділок-п'ятниця від 10 до 19.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Норвегія наступного року планує виділити на підтримку України 85 мільярдів норвезьких крон, а це близько 9 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстере. Більша частина цих коштів – військова підтримка. При цьому головним пріоритетом є протиповітряна оборона. Норвегія також надає життєво важливу гуманітарну допомогу і підтримку для забезпечення енергетики України. До слова, це важливо як для України, так і для безпеки самої Норвегії, яка межує з Росією. Варто відзначити, що в 26-му році уряд Норвегії теж виділив на підтримку України 85 мільярдів норвезьких крон.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині під час риболовлі дитину за палець на руці вкусила гадюка. Потерпілий потрапив до реанімації дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. За словами мами, дитина, яка любить рибалити, побігла у воду перевірити улов у сітці і не помітила змію. Дитину госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Анестезіологи стабілізували її стан і призначили консервативне лікування. А за пацієнтом також спостерігали хірурги. Згодом медикам вдалося зупинити поширення набряку та уникнути операції. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
5: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про який виїзний прийом мобільної бригади лікарів розповіли в Новояворівську та що відомо про статистику медиків Центру дитячої медицини. Мої вітання, це Марія Канцеляріст. Тепер подробиці. І спершу локальне днями в денному центрі соціально-психологічної допомоги відбувся виїзний прийом мобільної бригади лікарів благодійного фонду «Шпиталь Шептицького» для родин загиблих захисників Новояворівської громади. Медогляд провели в межах проєкту «Мобільні клініки», який передбачає надання безкоштовної меддопомоги та консультацій безпосередньо за місцем проживання чи перебування людей. Під час візиту родини мали можливість отримати необхідну діагностику та індивідуальні рекомендації фахівців. До роботи бригади долучилися терапевт, медична сестра, невролог, дерматолог, психолог і спеціаліст з ультразвукової діагностики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в межах Ukraine Facility. У заяві Ради ЄС наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми нададуть вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На сьогодні держава виконала 84 із 95 пунктів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих заходів. Крім того, Рада ЄС внесла зміни до плану України, включивши добровільний фінансовий внесок від Норвегії в розмірі приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. До слова, Швеція вже зробила минулого року додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Медики Центру дитячої медицини фіксують збільшення випадків ураження дітей електричним струмом. Електротравми посідають третє місце за частотою серед усіх дитячих опіків після опіків через окріп і вогонь. Лікарі наголошують, небезпека часто виникає під час звичайних дитячих ігор, навіть якщо після удару струмом на шкірі є лише невелика цятка, дитину необхідно обов'язково показати медикам, адже внутрішні пошкодження можуть проявитися не одразу. І це все про важливе оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Майстерня красивих квітів Flower Bee. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Bee. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Купити окуляри дешево – легко.
2: А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Особливо так.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Вже футболочки поховали? Вже готуєтеся до осінніх гардеробів? Десь такого падає дощ?
2: Ні, ми хочемо ще сонечка, тепла.
1: Я б зараз взагалі включив пісню «Хочу твого тепла, хочу літа». Бабине літо ще буде.
2: Я взагалі вражена з того, що практично перший місяць осені вже доходить до... То як так?
1: Клац-клац, вересня нема.
2: То де він? Ще трошки. Тільки було 1 вересня, ну добре, зараз не про то.
1: Ну, зараз не про то, бо наступний тиждень. І так, погода, що в нас буде з понеділка зразу. 20 градусів тепла на протягом цілого тижня.
2: Може, то воно якраз і буде, може, то і буде оце бабине літо. Принаймні, ну, тиждень так твердо точно буде сонечко, без дощів. Навіть досить тепленько, 21-22 градуси максимум.
1: Буде сонце, розумієш, просто буде світити таке сонце.
2: Угу.
1: На нас файно, буде світити файно. Сонце, зразу всі знову повиходять в футболках, в шортах, ну в бікіні вже ні, напевно. То кепочки, окуляри від сонця, розумієш?
2: А якраз потім... ті самі, модні-модні луки.
1: Так, а потім через тиждень всі...
2: Угу. До речі, ти знаєш, зазвичай воно так і буває. Тепло-тепло, нам тако, як на блюдочку ще подадуть, знаєш, ага. Тиждень того сонечка, а потім різко, як хоп, таке може бути.
1: І ще буде видно зразу, хто стає зранку, а хто стає в обід.
2: Чого?
1: Бо ті, хто зранку, бо там буде зранку десь 8-10 градусів тепла, бо ці
2: ну
1: в курточках,
2: та.
1: А хто в обід, то буде ходити такий.
2: То вічна
1: такий.
2: Проблема, як підібрати собі образ, коли по вечорах і зранку холодно, а в день тепло, ну нічого.
1: Мати два образи.
2: Угу. Носити з собою.
1: Носити з собою таку сумочку, тягнути за собою.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про який виїзний прийом мобільної бригади лікарів розповіли в Новояворівську та що відомо про статистику медиків Центру дитячої медицини. Мої вітання, це Марія Канцеляріст. І тепер подробиці. І спершу локальне днями в денному центрі соціально-психологічної допомоги відбувся виїзний прийом мобільної бригади лікарів благодійного фонду «Шпиталь Шептицького» для родин загиблих захисників Новояворівської громади. Медогляд провели в межах проєкту «Мобільні клініки», який передбачає надання безкоштовної меддопомоги та консультацій безпосередньо за місцем проживання чи перебування людей. Під час візиту родини мали можливість отримати необхідну діагностику та індивідуальні рекомендації фахівців. До роботи бригади долучилися терапевт, медична сестра, невролог, дерматолог, психолог і спеціалісти з ультразвукової діагностики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в межах Ukraine Facility. У заяві Ради ЄС наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми нададуть вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На сьогодні держава виконала 84 із 95 пунктів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих заходів. Крім того, Рада ЄС внесла зміни до плану України, включивши добровільний фінансовий внесок від Норвегії в розмірі приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. До слова, Швеція вже зробила минулого року додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Медики Центру дитячої медицини фіксують збільшення випадків ураження дітей електричним струмом. Електротравми посідають третє місце за частотою серед усіх дитячих опіків. Після опіків через окріп і вогонь. Лікарі наголошують, небезпека часто виникає під час звичайних дитячих ігор. Навіть якщо після удару струмом на шкірі є лише невелика цятка, дитину необхідно обов'язково показати медикам, адже внутрішні пошкодження можуть проявитися не одразу. І це все про важливе оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама. Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Науковці говорять, що якщо спати надто багато, наприклад, якщо сон триває більш, ніж 8 годин, то людина швидше старіє.
2: Ще раз.
1: Ага.
2: Є людина, до якої я зараз напишу по цій темі, в принципі, в Телеграмі або в Інстаграмі, але тим не менше, реально дані майже 500 тисяч людей виявили оцей зв'язок, де швидше старіли ті, хто спав понад 8 годин, а ті, хто спали менше 6 чи 6 плюс 8, то в них було все більш-менш стандартно стабільно.
1: Ого.
2: Ого.
1: Цікаво. Тобто і замало спати, то є недобре, і забагато спати, то є недобре.
2: Уяви собі!
1: Треба якусь шукати ту золоту середину, знаходити той баланс, не знаю, або тоді, знаєш, добирати собі кількість годин вже протягом дня.
2: Найкраще то є 6,5, ну і 7, ну і 8.
1: Угу, угу.
2: Але отак.
1: Добре, будемо тепер відраховувати чисто по калькулятору, щоб, ну...
2: До речі, знаєш, який, я не знаю, чи такий будильник є, отака ідея для стартапу. Годинник, коли ти його наставляєш, так, щоб він тобі показував, от зараз там така-то, така-то, а в принципі, вроді в айфоні таке. Ну, тобто, через скільки годин в тебе буде 7 годин.
1: До речі.
2: Знаєш? І тоді оп, і ти такий, ага, то мені треба лягати спати там 10-та, 11-та.
1: А якщо знизу ще буде таке коротеньке нагадування, дивися,
2: бо інакше
1: не спи,
2: ти постарієш.
1: Не спи довше, бо постарієш, мені здається, мотивація встати зранку буде набагато більша.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9-й ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем.Кофішоп».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у Новояворівську та про що інформує екологічна асоціація «Природа Росточа». Вітаю перед мікрофоном, Марія Канцелярист, і тепер є можливість почути свіжі новини. І спершу про державу та світ. Європейський інвестиційний банк

0: українських компаній, які останніми тижнями зазнали значних атак. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ України перереєструвало вакцини від грипу. Найближчим часом очікується постачання в Україну понад 400 тисяч доз вакцини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 25 вересня о 16:00 в місті Новояворівськ. Присутні разом помоляться за упокій душ полеглих, за мир і Божий захист нашої держави. Після молитви о 16:30 розпочнеться висадка дерев у пам'ять про героїв. У Судово-Вишнянській громаді Яворівщини запрацював центр життєстійкості, відкритий та безбар'єрний простір, де безоплатно надаватимуть психосоціальну та соціальну підтримку. У центрі працюватимуть психолог, два соціологи та соціальний менеджер. Локація – вулиця Сагайдачного, 5, місто Судова Вишня. Це приміщення будівлі лікарні. Графік роботи – понеділок-п'ятниця від 10 до 19:00. Днями в денному центрі соціально-психологічної допомоги відбувся виїзний прийом мобільної бригади лікарів благодійного фонду «Шпиталь Шептицького» для родин загиблих захисників Новояворівської громади. Медогляд провели в межах проєкту «Мобільні клініки». Під час візиту родини мали можливість отримати необхідну діагностику та індивідуальні рекомендації фахівців. В обладміністрації розповіли про конкурс, спрямований на адаптацію до зміни клімату серед учасників проєкт «Повернути воду, щоб зупинити вогонь. Історія відновлення заливок на Росточі». Його реалізує громадська екологічна асоціація «Природа Росточа». Проєкт присвячений відновленню унікального болотного урочища на території природного заповідника, щоб поступово повернути природний гідрологічний режим усьому болотному масиву завдяки розчищенню існуючих каналів та облаштуванню гідротехнічних споруд загад. Перемога дозволить залучити фінансову підтримку. Деталі є в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до оголошень. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на 6-ту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися і створювати власні проєкти. Перші фото, деталі старту роботи вже є в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У п'ятницю 25 вересня хмарно, з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градуси, вдень 12-17 із позначкою плюс. І це все з важливого станом на зараз. І тепер музика в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 60.

0: 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
4: Реклама.

0: Реклама. Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Осінь, зима 2026, вже визначилися всі основні спеціалісти професіонали свої справи всієї б'юті-індустрії про те, які зачіски, брови, макіяж будуть в моді цього сезону.
2: І так, давай, що там мені треба знати?
1: Якщо простими словами, все, що блистить, все, так, що яскраве, так, все, що невимушене і природнє.
2: Це підходить.
1: Так, абсолютно. В будь-якому, в будь-якій частині воно, в принципі, буде доречним. Це стосується і макіяжу, і зачіски, і, в принципі, образів. Наприклад, якщо ми говоримо про макіяж, то тут така невимушена природність. Це той макіяж, знаєш, таке враження, от, ну, ніби і ти не сильно так і підмалювалася, або не мала часу, так, і ніби і природня,
2: трошки,
1: але що трошки підкреслила.
2: Трошки,
1: так. Саме
2: не така, агресивно.
1: Не агресивно.
2: Не
1: саме
2: агресивно.
1: Такий акцент на природності є важливим. Але разом з тим блискучі акценти теж вітаються. Для тих, хто хоче додати образу трошечки виразності, то, дівчата, сміло беріть блискучі, сяйливі тіні, робіть яскраві губи.
2: Серйозно?
1: Так, да, все це цього сезону вітається і буде, в принципі, дуже модним. Взагалі, в основних колекціях провідних домів, таких, наприклад, як Шанель чи Діор, вже зустрічається блиск. Блиск всюди. Блиск для губ, блиск на очі, блискучі рум'яна, блискучі пудри, хайлайтери, все, що треба і не треба, хай блистить.
2: Ну, це ж додає впевненості.
1: Ну,
2: хіба ні?
1: Однозначно.
2: Ну, трошки макіяжику, тут трошки, там трошки блистить і така клац-клац-клац.
1: Вже йду сяяти.
2: Так, сяй.
1: З собою освічувати цей світ. Якщо говоримо про волосся, то, дівчата, аксесуари повертаються
2: Шапка.
1: В моду.
2: Можна носити шапку.
1: Це головний убір, дорогі мої. Якщо говорити про аксесуари для волосся, то заколки, обручі, якісь там резиночки, в принципі, зачіски. Класно,
2: олівець.
1: Модно робити. На крайній випадок можна. Якщо нічого під руками нема, окей.
2: Підходить. Ну, насправді жартуємо так, але, ну, так це ж добре. Вони по-любому десь там в шуфляді були. Ні?
1: Насправді, ти бачиш, як цікаво поєдналися цього сезону, в принципі, основні тренди.
2: Блиск і практичність. Так,
1: з одної сторони така природність, невимушеність, а з другого боку, трошки поблистіти треба.
2: Так треба.
1: Треба.
2: А чому не поблистіти цієї осені?
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Тренінг «Дефіляда» – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у Новояворівську та про що інформує екологічна асоціація «Природа Росточа». Вітаю перед мікрофоном, Марія Канцелярист, і тепер є можливість почути свіжі новини. І спершу про державу та світ. Європейський інвестиційний банк працює над флагманськими фондами, за допомогою яких розраховує мобілізувати до 1 мільярда євро фінансування транспортної, цифрової та енергетичної інфраструктури в Україні та готує окремі інструменти підтримки великих українських компаній, які останніми тижнями зазнали значних атак. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ України перереєструвало вакцини від грипу. Найближчим часом очікується постачання в Україну понад 400 тисяч доз вакцин.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 25 вересня о 16:00 в місті Новояворівськ. Присутні разом помоляться за упокій душ полеглих, за мир і Божий захист нашої держави. Після молитви о 16:30 розпочнеться висадка дерев у пам'ять про героїв. У Судово-Вишнянській громаді Яворівщини запрацював центр життєстійкості, відкритий та безбар'єрний простір, де безоплатно надаватимуть психосоціальну та соціальну підтримку. У центрі працюватимуть психолог, два соціологи та соціальний менеджер. Локація – вулиця Сагайдачного, 5, місто Судова Вишня. Це приміщення будівлі лікарні. Графік роботи – понеділок-п'ятниця від 10 до 19:00. Днями в Денному центрі соціально-психологічної допомоги відбувся виїзний прийом мобільної бригади лікарів благодійного фонду «Шпиталь Шептицького» для родин загиблих захисників Новояворівської громади. Медогляд провели в межах проєкту «Мобільні клініки». Під час візиту родини мали можливість отримати необхідну діагностику та індивідуальні рекомендації фахівців. В обладміністрації розповіли про конкурс, спрямований на адаптацію до зміни клімату. Серед учасників – проєкт «Повернути воду, щоб зупинити вогонь. Історія відновлення заливок на Росточі». Його реалізує громадська екологічна асоціація «Природа Росточа». Проєкт присвячений відновленню унікального болотного урочища на території природного заповідника, щоб поступово повернути природний гідрологічний режим усьому болотному масиву завдяки розчищенню існуючих каналів та облаштуванню гідротехнічних споруд загад. Перемога дозволить залучити фінансову підтримку. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до оголошень. У Новояворівській громаді продовжили до 25 вересня реєстрацію на 6-ту хвилю урбан-руху у міста Єя. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Перші фото, деталі старту роботи вже є в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». І про погоду. У п'ятницю 25 вересня хмарно, з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градуси, в день 12-17 з позначкою плюс. І це все з важливого станом на зараз. І тепер музика в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. ОнТаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Якщо по вечорах складно заснути, чи для міцнішого сну, можна насправді собі зробити таку вечірню звичку, навіть може стати ритуалом, пити теплий трав'яний чай перед сном.
2: Розслабляючий напій, який дасть змогу заспокоїти нервову систему та спокійно лягти спати на 8 годин.
1: Насправді так, це дійсно може бути класний спосіб так, наприкінці дня трошки уповільнити темп, тому насправді подивіться, пошукайте в себе вдома на кухні трав'яний чай, якщо не маєте, то краще купіть, але звісно, що звертайте увагу на склад, бо знову ж таки є різні складники, різні інгредієнти, комусь щось може не підходити, почитайте обов'язково.
2: Кому що подобається.
1: Кому що подобається, та, і власне враховуйте. Хоча, до речі, ще такий важливий момент, пийте чай вже безпосередньо перед тим, як лягаєте спати, бо вас розслабить. Задумуватися над іншими способами, як, в принципі, заснути.
2: Берете собі маркер і на тому чаї пишете «для сну».
1: Так.
2: Бо щоб ви його не пили зранку, бо тоді на роботу можете не прийти в той день.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем.Кофішоп».
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Це не
1: у нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.

0: Скажи оператору промокод «Новояр», та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
2: А в Сакаї.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
4: Агенція «Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
5: Така безпечна і неповторна любов.
4: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
0: Реклама.
6: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Мій бум, твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викладаю

Янтарне ФМ 97.6.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
4: Реклама.
5: Радіо «Янтарна».

0: 97.6. Янтарне FM.
1: Дина, вона це все винаходить.
2: Ну,

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. В Україні перша година. Янтарне ФМ.